Ахаанитасаагүй бидний чихээс. Яаж нэг дотор мэйг овоо маш их чийс тогцгоё гэмэг. Бидний шиг.